Өткен судан жаратылғандан аттұрған бала тұрын құтқарындыр дүниені қаратының қанатынан жарқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесі қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбіреген

сарыткай, асып саспай онда да. Түсініп өмір бәрмен, ағысынан айнымас ақыл аттау арнаның. Болған кезде қасыңда осындай асыл жан жарың. Мынау аз күн жалғандай кеудеңде болмас арманың. Мынау аз күн жалғандау кеудеңде болмас.